0: قویش. بنام بلن özünün خوتونونه رنجیدیشتک کاملاش مگان اشلانه کلیب، آرکدین یعنی هیچ کلمگان دک یاستوک نکرلاب، کیچیچ اخلمای هرکچیپ چکالقی ایسیدی یوق، یتیپ تاتل اخلاش دیگن دک اشلانه کلیدگالقیگا هرگز اشن میگن بولاتدی. لیون سهر ساعت بشته اشکنن غیچ کلیب ایچلیشی بلن تن اویغنیب کتدی و اورنیدن چاچراب تروب یانیغا قاراب Кейтінің йоқтырғалдықыны көді. Яндығы өйде чырағының лыпылдап тұрған йорық көрінді. Кейтінің аяғы тивішімі аңланды. «Нем болды? Нем болды?» деп кетті Левин ұйқылықта. «Кейті, бір іш болды мұ?» «Еч болмады?» деді Кейті қолыды шам, ян өйден шығып келе бітіп. «Азырақ тауым йоқ», деді ұй ене бөлекчілі екімліқ вән мәнілік күлгісі білен. «Неме? Башланды ма?» деді Левин қорққан дәк қылып. «Ұндақ бос адам әвәтіп». О, орныдың тұрып, Опул топулла киімлеріні кейшкі башылды. «Яқ, яқ!» деді Кейті күліп тұрып, еріні тосып еліп. «Адеттік ағырып қоқшайды, бір пәсілі тұтып өтіп кетті». Кейті шу кәп білен тән шамны өчіріп, орныға чықып, жим-жит ятты. Оның тивіш чықармай жим-жит етші. Болып му, Ян өйден шығып етіп, «Еч іш болмады» деген гепні қылған чағды ке, мұлайым кәйіп чағы алыды, Левинға сәл ғәлі дірек тұйылған еді. Лекен ұйқысы ғалып келіп, бір дәмділа ені ұқылап кетті. Левин кейін кетінің шу чағда еніді созылып, жим-жит ятқалығыны әсілгенде, аятыдегі әң чоң бір ішіне күтіп, Ерінің еніда қымыр қылмай ятқан чағда, оның олы жанап, әзіз көңліде немі қиялланың болғалықыны андын түшенді. Саат етті болғанда, кейті ерінің мүрісіні аста түртті вә құлықыға бош шивырлап, оны ойғатты. Еріні ойғат күче, оның қаллысы да хелі дылғылықла болды. Бір тұрып ойғынып оның білен паранлаш құс келетті. Бір тұрып ойғынышқы көзі қимайтты. «Константин, қоқма, еч жоқ. Башланған дәкмі қаламды? Лизаветаға адам өвәссең мекен?» Шам яны екілді. Кейті орныдың қопып олтырып, тоқып атқан торыны қолыға алды. Екіндің бері ұ тор тоқышыны ені башылып алған еді. «Мән ішінің болмадым, сән әргіз қоқма. Мән пәкәтлі қоқмай ваты мән». Кейті ерінің қорқып тұрып атқан әнсіз чырайыны көріп, қолыны еліп көксіге басты. Кейін ләулірге яқты. Левин худ рой чыгып кетип аткан адамдек болуп келип, унундун көзүн алмай туруп, пәскү түшүп, халытын кийди. Көзлөрү техчи хотуну да иди. Иттик сырткы чыгыш керек иди. Лекин уну ялгыз коюп койгус келмегендек, техчила унундун көзлөрүн үзэлмей туруп келип атты. О, кетинин чырайыны шунчалык жакшы көрүсүмө? Оның чырайы вән көзлері өзігі шүнчілік тоныш болсы мұ, әмма шу тұрқыдеке қияпітіні пәкәтлі көріп бақмаған еді. О, оның ақшамқы азаплық алыдыны әсләп, оның алдыда өзінің қанчілік ярымас, нұмыссыз адам ікәлдікіні ойлап қалды. Кейтінің қызырып тұрған мәңзілдірдің. Beşidiki posmasının çet çörlerden çıkıp durgan çaşlardan huşallık ve katti irade çaknap duratdi. Keti'nin mecaz hulkıda yasalmılık ve gayri tabi nersle yok diyerlik bolsa mı? Şu turkıda yürükideki barlık nekapla elip taşlangan dek bolup, onun pak, hakiki kıyapti Levin'nin köz aldı da öz tabiti, öz maiti bilen körnüşkü başıldı. Ve bu kıyapet onu çonkur təsirlendirdi. O yaxşı köygen bu ayal paklıkı, samimiliki bilen əslideki kıyapeti de teximi yarqın görünüp geti vatatdi. Keti onunla qarap külüp duratdi. Bir dilla mörülleri silkingen dek bolup, ornudan turdu da, onun yeniga ildan berip, kollarını mekkem tuttu. Ve Levin'a mekkem yepişip, özünün harareti bilen, onun vücudunu yekimlik bir yetki çömkedi. Keti azaplanattı. Hem özünün azaplarını erigi sözle beri vatkan dekmi körünetti. Levin deslepki şu bir dakika içi de özünü ayıp dar dek sezgen idi. Kiyin onun közlerden çaknap durgan mehir muhabbetini köydi. O közlerden rencigellik emez, onu tehimi yakşı körü vatkallık çıkıp durattı. Men ayıplik bombasam kim ayıplik? Levin ihtiyarsız şundak oylaydı. Bu azaplağı sebepçi bolgan Adem'ni tepip, onun edibini bermekçi mi bolatdı. Lekin o Adem'ni tapalmaydı. Keti azaplanatdı, zarlanatdı. Lekin yana o azaplar üçün özü için mağrurlanatdı, huşal bolatdı. Hatta kın kınığı batmay kalatdı. Levin onun kalbide bir xil oli janab özgürüşlerinin yüz beri vatqallıkını sezip turvatatdi. Ama onun kandak özgürüş işkellikini bilmeydi. Biliş kimi amalsız idi. Bu onun biliş dairesinin halkıp ketken iş idi. Men apamı Adem evettim. Sen derru berip Lizavitanı epkegin. Konstantin. Yok, boldi, ütüp getti. Keti erinin yeniden ketip kongurak bədi. Hem sen çıkıp getkin, yaşa kırdıgan boldi, mende hiç kandak iş yok. Levin Keti'nin keçide koluğu elip tokuğan torunu, yeni koluğu algallıkını görüp hayran kaldı. Levin bir işikten çıkıp ketip etip, ikinci işikten hizmetçi ayalının kırıp ketip atkınını anladı. İşikten tüyüdü turup, işkirge kulak saldı. Keti o ayalga öyünün işlerini tapşırıp atattı. Bir çağda işkisinin karvatını yötki geldik anlandı. Levin kimdirini kiyip tayyar bolup turdu. Peytunkeş, Peytonunu qetip bolguca, uyge kırıp çıkkısı kelip, putunun uçcudu dessep emez, uşkan da kırıp ketti. İki hizmetkar ayal, ucurdaki nersilani uyak buyak yötge vatatdi. Keti koludaki torunu tokuğaç, uyunun içi de menip yürüp, o ayallağa tapşuruklarını berip turvatatdi. Men hazırlı berip doktoruna çakırıp kelime. Lizavetağı Adem evettim. Lekin özemmi baray davatime. Yani nemi lazım? Togra, dolliyinin kışığı berip kelişim kerek. Şundak mı? Keti erge karap turuğunu bilen, onun kılgan geplerinin birimi kulukıgı kırmayı vatatdi. Şundak, şundak, bağın, bağın, dedi Keti çırayını türüp, oldırap sözlep. Ve eriği kolunu silkip durup. Levin мейманханага чыгып кетип атканда туюксуз ожурдун зарлап тоолуган бир аваз аңланды. Бирдемде ла бу аваз чип бити токтоп калды. Левин хейлик ичи неме болгонлугун биле алмай турган жерде туруп калды. Ой, бу кетинин аваз эмесми? Деди Левин ичиде. Ve beşini çangallıgan beti pelempeydin yugürüp çüp getti. Ya Tanrım, bendilerini keçirgeysen, bizgi yar boğaysen. Dep şu minutta ağzıgı kelgen geplerini tekrarlap getti Levin. Peyton tek teyyar bolmağan idi. Levin kılıdgan işla köp bolgaçka, şu işlanı oylap, teni cuğuldap, ve tekimi ciddileşip, peytunğumu karmayı, kuzmağa peytunlu ketip bulup, keynimdin yetiş, dep koyup piyadı minip getti. Koçunun dokmuşuğu gelgende, oldurap kelivatkan keçilik kıra çanısı uçurdu. Çanıda ken mehmel pelto kiygen, beşiği yağlık oru valgan, Lizavita oldurattı. Tanrı'ya şükür, деп кетти Левин, серик чач, оппак, орук чырайы толумы жидди, толумы эстайдыл көрүнүп кетип аткан Лизаветаны тонуп хушаллыкта. У чанын токташкы буйрумай, şu an кейниги yenip, чаны билен тең жүгүрдү. Şik саат болду демсиз, онундан эшип кетмегенди? Деп сорады Лизавета Левинден. Siz berip Peter Demetrich'ni başlap kelin. Lekin onu aldıratman. Ondan doğru kanıgı berip Epion'u ep kelin. Tuğdu oğuşluk bula mı? Ah, şapkatlik tanrım. Bizdin şapkatını ayımaz sen. Dedi Levin, özünün peytonunun dervazıdın çıkıp atkallıkını körüp. O şu an peytonu çıkıp, Kuzma'nın yeni de oldurup, doktorunun öyge heydeşini buyurdu.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kancı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iyi bolsa tamamen bolatdı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçilığa bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina